0: Det är så olika. Det går inte att säga bu eller bä. Ibland kan de stora vara jättegoda. Ibland är de stora kanske vattniga. Och vissa år så är de små bäst. Och naturen är så komplex. Så det är svårt att ha enkla svar. Det är väldigt varierande.
1: Mm. Äter du något annat än jordgubbar så här års?
0: Nej. Tandläkaren är less på mig.
1: Mm. Visst blir man lite kissnödig också av jordgubbar?
0: Ja, det blir man.
1: Ja.
0: Jajamän.
1: Ja. Du får springa hela tiden du, men då får vi se då om ett lite tag. Då kanske det blir mer rött i jordgubbsplantorna.
0: Ja, men helt klart. Vi kommer nu upp de självplocket relativt snart, men piken blir nog i nästa vecka, ska jag gissa på. Största skörden.
1: Claes Moberg Reimertz, jordgubbsodlare på Rödön, en av alla de som odlar jordgubbar i landet naturligtvis. Ha en fin sommar.
0: Ja, men detsamma. Tack så mycket.
1: Hoppas att du får lite ledigt.
0: Ja, man kan ju hoppas i alla fall.

0: 9 to 5 med Sheena Easton i din favoritkanal P4 Jämtland, där vi nu ger dig en nyhetsuppdatering.
1: USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
0: Det var nyheterna på en minut, det är med Gustava Söder.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Viktig fotbollsmatch ikväll i VM, semifinalen mellan Frankrike och Spanien. Vi laddar inför den matchen med den officiella fotbolls-VM-låten.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die i P4 Jämtland. Shakira och kronprinsessan Victoria som fyller år idag, som båda nu då är 49 år gamla. Likisar i ålder med andra ord. 7:30 är klockan. Det här är P4 Jämtland. Du ska få nyheter. Först till en brand som misstänks ha varit anlagd i Härjedalen.
1: En man i 25-årsåldern från länet åtalas misstänkt för grov mordbrand och våld mot tjänsteman efter en brand i ett flerbostadshus i centrala Sveg i Härjedalen i maj i år. Mannen ska ha använt tändvätska för att tända eld på fasaden. Åklagaren hävdar att brottet bör anses som grovt eftersom branden anlagts i ett tättbebyggt område där den lätt hade kunnat sprida sig och inneburit fara för fler människors liv och hälsa. Till bevisningen hör bland annat förhör med bekanta till mannen som vittnar om att han bråkat med en boende i huset. Även filmer från polisen och vittnen och larmsamtalet till SOS anförs som bevis. När mannen greps ska han ha sparkat en polis på benet. Mannen är tidigare dömd för flera narkotikabrott, stölder och skadegörelse, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Det är brist på seniorbostäder på många håll i landet. Härjedalens kommun planerar nu att bygga sitt andra.
3: Ja, det kommer ju att bli så. Då kan man ju bo mer centralt, in i Sveg. Man har nära till allting. Kanske utan att behöva använda bilen till mycket. Och just de här trivselbitarna kopplat till föreningsliv som finns i närheten. Och lokaler och affärer och allt ömse.
2: Centerpartisten Anders Häggqvist, ordförande i socialutskottet. Seniorbostäder är bostäder som riktar sig till äldre personer och kräver inget biståndsbeslut som en plats på särskilt boende gör. Och ett seniorboende kan ändå erbjuda mer trygghet än en vanlig bostad. 83-åriga Sören Börne i Sveg får sin lägenhet ombyggd och ser fram emot en större gemenskap.
4: Nej, så länge man kan klara sig själv någorlunda så är det mycket trevligare att umgås med folk som är likadana.
2: Jämtlandsgatan 5 i Sveg byggs om från ett vanligt hyreshus till anpassade lägenheter för seniorer. De anpassningar som kommer göras är hiss, gemensamma utrymme och större boytor för de som sitter i rullstol. Peter Sigström, generalsekreterare SPF Seniorerna, vill att kommunerna ska satsa mer på boendeformen.
5: Det finns fler kommuner som har insett värdet av seniorbostäder. Att många som blir lite äldre och känner en otrygghet att bo kvar i sin gamla lägenhet eller i sin gamla villa.
2: Renoveringarna beräknas att vara klara hösten 2027. Och Sören Börne är optimistisk över att flytta tillbaka snart.
4: Nej, det blir nog bra.
2: Reporter Anja Stenmark, P4 Jämtland.
0: Rickard Jernberg, du har koll på trafiken i länet.
6: Ja, men det ser bra ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Men skulle läget ändras, ring då som vanligt 020 999 444.
0: Vi är med dig i vått och torrt. Vad som händer längs vägen eller vad som inte händer speciellt mycket nu. Du kanske har semester och ligger kvar under täcket. Du får gärna ha oss som sällskap även där. Johanna heter jag, Patrik är också med dig och vi hälsar god morgon.

0: Tears for Fears med Sowing the Seed of Love hör du i P4 Jämtland. Jag ser att grannkanalen P4 Västerbotten har träffat en gräsmattefantast som lägger ungefär 7000 kronor om året på sin gräsmatta, och han lägger massor av tid. Han mår helt enkelt inte bra om gräsmattan är misskött och inte mår bra och inte är grön. Så han lägger det mesta av sin tid på att klippa och skära kanter och hålla sin gräsmatta grön, och har till och med ett eget Instagramkonto för sin gräsmatta. Snacka om gräsnörd. Nu blir det sport istället.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll, och de vill framåt och de vill verkligen, ja, men visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Det berättar David Nyström i Radiosporten.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Efter 5 års väntan och kamp börjar idag renoveringen av Hollandsbron som länkar samman norra och södra sidan av byn Holland i Åre kommun. Och du Patrik, du laddar upp inför att byggjobbarna ska komma här vid 8-snåret. Är det glada miner på plats?
1: Ja, men det är det. Men det är som sagt igenstängt här just nu. Men det ska hända lite saker här. Jag står med Sara Björkebaum och Karin Bäckborn från Hollandsbrons samfällighetsförening. Och Karin får kortare väg till jobbet nu då?
2: Ja, det blir ju toppenbra. Det kommer ta en lite mindre stund att åka till jobbet.
1: Efterlängt att du stod och funderade, jag undrar om det är 3 år sedan det här stängdes, och så visar det sig att det är 5 år sedan, tiden går.
2: Japp. Ja, jag blev tvungen att kolla upp det igår, så tar jag 2 eller 3 år, men sen ja, 5 år. 5 år har vi fått åka runt och den har varit avstängd för trafik.
1: Hur har ni liksom påverkats över att inte ha den här bron?
2: Det har ju suttit planke på den för att spärra av den, men jag tror att folk har nyttjat den fullt i alla fall för gående och cyklister. Men sen såklart att ryttare och bilar har ju inte kommit över.
1: Det är ju så att man inte ens får gå över nu.
2: Nu är det stopp och det hoppas jag verkligen att du respekterar. Nu är delar av brobanan borta, man måste balansera på balkarna, plus att det kommer vara en arbetsplats. Mm. Så då är det bara behöriga som får vara där. Mm.
1: Men Sara då, varför känns det så viktigt då, att det ska vara en brukbar bro här?
3: Ja, men det är ju otroligt viktigt att sammanlänka dessa två byar. Det är ju som att man klipper av en nerv i en bygd.
1: För de som inte är med riktigt, byarna du pratar om?
3: Ja, men det är södra Holland och norra Holland. Man säger väl aldrig norra Holland, men södra Holland och Holland som nu är avskuret då.
1: Sen kan man säga att det har varit mycket fram och tillbaka innan det här kom till stånd med reparation.
3: Ja, exakt. Ett långt förfarande och 2 vändor med ansökan byggde medel. Och så har vi en eldsjäl, det är Karins pappa Tommy som har lagt enormt mycket engagemang och tid. Mm. Stångas med myndigheter. Mm. För vi har lite att stångas mot.
1: Ja, men Karin, bland annat har ni och Trafikverket varit oense om ni ska ha rätt till statsbidrag eller inte. Och ni fick exempelvis då inget reparationsbidrag trots att ni hade fått löfte från myndigheten. Men sen löste sig när ni fick 1,8 miljoner i bygdemedel från Länsstyrelsen. Känslan då när ni är framme i den här dagen?
2: Nej, men det känns ju toppenbra. Trafikverket har vi ju fortfarande, vad vi vill säga, en pågående diskussion med. För att de lovade när förrättningen bildades att om vi tar med bron så får vi statsbidrag. Och det har de inte gjort. De håller med om att det blir fel och beklagar det. Men Länsstyrelsen har varit superbra att göra med, även för vi har ju haft mycket att göra med dem i och med vår mark- och miljöansökningen för mark- och miljödomstolen. Så att de har varit otroligt behjälpiga.
1: Det börjar röra sig på andra sidan bron, där kommer en bil där. Jag vet inte om det är privatpersoner eller om det är de som ska börja fixa med bron.
2: Är det Jonas? Han ska möta upp de som ska bygga byggställning nu ner i det här hålet som är framme, så att dykarna då kommer ner till vattnet.
1: Jaha, just det. Ja, men förklara lite grann. Ska vi förklara hur bron ser ut först? Kan du ge det på det?
2: Ja, det är ju en ungefär 80 meter lång träbro i kanske en bilbredd. Så att oftast när folk kommer ner tänker de ju att det är någon gång- eller cykelbro, men den är alltså för biltrafik. Och då har vi tagit bort, hur långt kan det vara? Typ 8 meter körbana, och därunder då så ska det byggas en ställning. Det är 2 fundament. Det ena fundamentet var nytt, eller gjorde man nytt när vårfloden stack med, eller bron stack med vårfloden 95. Så det är alltså det södra fundamentet som behöver förstärkas. Så det ska ni med
3: norra fundamentet.
2: Ja, förlåt, norra fundamentet, yes.
1: Ja, spännande tid nu. Nu ska ni vara här varje dag och titta så det går rätt till.
3: Ja, jag bor ju jättenära. Jag kan bara rulla ner med cykeln. Nej, men vi har ju faktiskt fördelat ut till alla andelsägare en varsin arbetsdag där man kan serva byggarbetarna med diverse små saker så inte de behöver lägga den tiden. Mm. Så tanken är ju att alla i samfälligheten ska engagera sig nu då.
1: Avslutningsvis, nu tror jag alla undrar, när ska det vara klart? När kan man ta sig över här igen?
3: Ja, men vi hoppas i september. Mm. Om allt går som det ska, om vattnet sjunker lite mer och sådär. Mm. Men jag kan inflika en liten grej bara också. Det känns ju som Vi lever i en tid av beredskap, liksom vikten av att vara förberedda. Och vi få andelsägare äger en 80 meter lång bro över en stor älv. Det pratas mycket om parallella vägar T14. Så den är väldigt viktig, den här bron. När jag i söndags skulle över till mitt hotell, då var den bron avstängd, Slagsobron. Då är det liksom 2 mil för att komma runt nästan. Så det är en viktig bro, också i beredskapstider.
1: Ja, härligt att få se det här nu då. Så stort lycka till, då blir det pompa och ståt här i september.
3: Ja, men det ska det bli.
2: Vi får ha någon inflyttning.
1: Tack för titeln.
3: Tack själv,
2: tack, vad kul att du kom.
0: Tror du att lokföraren tutade på P4 Jämtland?
1: Ja, han satt och lyssnade på P4 Jämtland. Nu tutar han igen,
0: du ser. Tut, tut!
3: Tåget!

0: Eddie Cochran med Summertime Blues.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: 10.33, vi har så roliga tider på radion. 07.52, då ska du vara med, Isak Laurell, och det är du.
4: Jajamän, det är punktlig som alltid. Har du märkt att den där punktligheten ibland spiller över i privatlivet?
0: Vadå, du bestämmer med kompisar, ska vi ses 16.32?
4: Nej, alltså inte riktigt så, men det kan vara så att jag bestämmer med en kompis att jag ska ses 16.30, och då kommer jag verkligen 16.30, och jag känner mig lite obehaglig för att det är lite för specifikt.
0: Jag älskar sådana människor som kommer i tid.
4: Vad skönt att jag gjorde det nu då.
0: Ja. Du har ju koll på nyhetsdagen framåt, vad vi har för plan. Det kan ju ändra sig väldigt snabbt naturligtvis. Men det skedde ju en tragisk olycka igår som vi följer upp idag.
4: Ja, men precis. Igår kväll så stod det ju klart att en man i 60-årsåldern dött i samband med en singelolycka som inträffade i Mörsil i Åra kommun vid 8-tiden igår morse. Den här mannens bil ska då ha krockat med en stolpe in till järnvägen i Mörsil. Och det vi tänkte försöka följa upp idag är att försöka reda ut helt enkelt hur den här olyckan har orsakats. Ska höra efter lite med polisen om de har några spår på just den fronten. Är det så att vi får fram någonting som kan vara av vikt att veta, så hör du det såklart först här i P4 Jämtland.
0: Mm, olyckan, dödsolyckan för exakt ett dygn sedan alltså, som vi försöker följa upp idag. Och så handlar det om hemvärnet som nu snabbutbildar nya soldater.
4: Ja, men precis. Hemvärnet, de har ju tidigare rekryterat mycket bland personer som har gjort värnplikten. Men i takt med att färre med åren just har gjort värnplikten så har det blivit lite problem med rekryteringen för den här frivilliga organisationen. Så för att kunna fånga upp intresserade personer som av olika anledningar då inte har gjort värnplikten, så anordnar de en snabbutbildning på bara 5 veckor. Flera hundra personer genomgår den här utbildningen i sommaren på olika håll i landet. Och vi har fått nys om några jämtlänningar som deltar, så förhoppningsvis så ska vi få med någon av dem och höra lite hur de här 5 veckorna har varit.
0: Mm, kul! Vi har ett litet lyssningstips också.
4: Ja, men precis. Det handlar om Veronica Wallenberg som Patrik Sjö har träffat. Hon ska simma 19 kilometer över Storsjön den här veckan. En bragd bara det i sig kan jag känna som tycker det är tufft att simma 250 meter. Men det ballaste tycker jag är att hon tidigare har varit rädd för vatten. Så för att utmana sig själv så har hon då som mål att simma över Sveriges 5 största sjöar tillsammans med maken Johan Sonestedt. Vill man höra lite mer om Veronica och den här utmaningen som hon tar sig för, så finns det ett klipp nu i Sveriges radioappen som man kan lyssna på. Eller om man hellre går in på datorn så kan man gå in på sajten sverigesradio.se/jantland.
0: Mm. 12 grader i vattnet. Lite för kallt även för Veronica att simma så där långt i, sa hon igår. Vi får hoppas att solen kan värma upp pölen.
4: Ja.
5: P4 Jämtland.
6: Sveriges radio.

0: Petra Marklund, händerna mot himlen. Ja, norrmännen, de har fullt upp med sina händer.
1: Ja, händerna i luften sjunger de. Men det är den här låten som de har gjort i sin soundtrack eller sin VM-låt under fotbollslandslaget. Både fotbollslandslaget och supportrarna har jag sett fira tillsammans med den här låten.
0: Så Norges inofficiella...
1: Erling Haaland stod och hoppade. Ja, Erling Haaland stod på något klipp stod och hoppade till den här låten inne i omklädningsrummet.
0: 14 år gamla låten som då helt plötsligt då har blivit väldigt populär i Norge.
1: Ja, precis. Ja, de tog till sig den här låten. Och ja, men vi har ju en låt från 94 som vi fortfarande lirar också.
0: Men de tog ju en svensk låt. Det var lite kul tycker jag. Klockan 8, nu blir det nyheter.
2: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
3: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
4: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
3: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
2: Reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
5: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
6: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
5: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
6: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
7: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
2: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
8: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
9: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
2: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustav Söder.
0: Släng av dig tofflorna och gå barfota ut på gräsmattan. Det är en sån dag idag.
1: Ja, det är ju det. Det är väldigt fint. Kanske inte jättevarmt ännu, men det ska bli.
0: Mm. Hur känns det under fötterna när du går på dina gräsmattor?
1: Det känns ganska bra. Mycket mossa och det är ju mjukt och fint att gå på.
0: Ja, samma har jag hemma hos mig. Jag nämnde ju gräsmattefantasten Rickard Cederblom lite tidigare som lägger ungefär 7000 kronor per år på sin gräsmatta och all sin tid på att klippa och trimma och dona, kanske med nagelsax för att det ska vara så fint.
1: Ja, jag hörde talas om det och hade inte gräsmattan eget Instagramkonto också?
0: Jo, han hade hoppats på att få sponsorer men nu används den mest för att andra gräsmatteintresserade nördar ska liksom kunna prata med varandra.
1: Ja. Undrar om det är den enda gräsmattan i Fagersta som har fler följare än sin ägare?
0: Fagersta, det här var ju Västerbotten.
1: Jaha, ja. Jag tyckte du pratade om Fagersta.
0: Ja,
1: det var något annat.
0: Det gjorde jag förut, men det var någonting annat. Det var om att kyrkan där nere tyckte att man skulle kunna ta med sig hunden ner i graven. Askan från hunden.
1: Så var det.
0: Mm. Man får veta mycket men, i P4 Jämtland idag.
1: Ja, från överallt. Men du, Västerbotten, då var det ju ännu större. För det är ju ännu svårare än i Fagersta att få till en gräsmatta.
0: Han säger så här, Rickard, att han mår som bäst när han sitter på kvällen, kanske tar en öl med någon grann och säger bara, det har blivit bra det här. Och så tittar han på gräsmattan.
1: Känns inte som det är en trädgård längre då.
0: Nej, jag tycker att min gräsmatta hade varit spännande, mer spännande om den hade haft ett eget Instagramkonto, för den lever ju sitt eget liv. Där händer det lite mer.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men du sköter den inte alltså?
0: Den klipps ibland, inte så ofta. Och sen däremellan så händer inte någonting mer än att den får leva.
1: Ja, som för de flesta.
0: Är du nörd?
1: Inte på gräsmatta kan jag väl säga, men jag tycker att det är fint när den är klippt.
0: Ja, och det är den nu eller?
1: Det är den nästan nu.
0: Mm.
1: Regn, sol, regn, sol. Det växer hela tiden.
0: Ja, det gör ju det.

0: Supreme i P4 Jämtland med Robbie Williams. Den satt ju fint, eller hur mycket?
1: Ja, tycker jag.
0: Mm. Ja. Vi går vidare med nyheter här från Jämtlands län och först till en brand i Härjedalen som misstänks ha varit anlagd.
1: Ja, en man i 25-årsåldern från länet åtalas nu misstänkt för grov mordbrand och våld mot tjänsteman efter en brand i ett flerbostadshus i centrala Sveg i Härjedalen. Det här hände i maj i år. Den här mannen då misstänks ha använt tändvätska för att tända eld på fasaden. Åklagaren hävdar att brottet bör anses som grovt eftersom den här branden anlagts i ett tättbebyggt område där den lätt hade kunnat sprida sig och innebära fara då för fler människors liv och hälsa. Till bevisningen som åklagaren åberopar hör bland annat förhör med bekanta till den här mannen som har vittnat om att han bråkat med en boende i det här huset. Det finns också filmer från både polisen och vittnen och så då larmsamtalet till SOS som också åberopas som bevisning. När mannen greps så ska han också då ha sparkat en polis på benet.
0: Ajda.
1: Ja, så kan det gå till i levande livet.
0: Mm. Jämtlands län visar framfötterna fast lämpligen i raggsockor.
1: Vi är bra på mycket här i länet. Och åter så har Jämtlands län visat sig tillhöra den absoluta Sverigetoppen med då den här gången med att ha kallt sommartid. Kan man ju inte tro just idag då, men annars den senaste månaden så har det enligt SMHI varit ovanligt låga dagstemperaturer i Jämtland. Och förra måndagen, alltså måndag 6 juli, var rekordkall. Då visade termometern i Gäddede inte mer än 6,8 grader. Och det är faktiskt den lägsta temperatur, det har inte uppmätts en så låg temperatur sedan man började mäta för 119 år sedan, 1907. Så på hela den tiden så har det aldrig tidigare varit så kallt i juli.
0: I Gäddede,
1: ska vi säga. Mm. Precis, ja. Lille-Marie Vastahl, hon driver camping i Gäddede.
2: Turisterna som kom, de var ju överraskade. De hade väntat att det skulle vara sommar, för det var det ju södra Sverige.
3: Trots kylan har campingen i Gäddede haft många besökare som passerat på väg mot Vildmarksvägen.
2: Det är ju annat när man åker upp på Stekenjokk, för då förväntar man sig att där är det grinigt och kallt.
1: Lille-Marie Vastor som driver camping i Gäddede sa det, och reporter här Paulina Storbacka.
0: Vi får hoppas att det bara var kallt och inte grinigt i Gäddede förra måndagen.
1: Ja, precis.
0: Men nu är det ju varmt och enligt SMHI så ska det fortsätta vara varmt här i länet ända fram tills över torsdagen. Sen på fredag när vi vaknar så kommer det vara lite svalare temperaturer igen. Kanske inte så här svalt. Du, nu när det har varit så här kallt så är det inte alla som har blivit sura.
1: Nej, just det. Det finns saker och ting som gynnas av att det är lite grinigt eller vad man ska säga.
0: Ja. Alltså, ja. Jordgubbarna, de har blivit sötare.
1: Just det, aha.
0: Tack vare kylan som har varit. Jag pratade med jordgubbsodlaren Claes Moberg Reimertz för en stund sedan på Rödön. Och han sa att han tyckte att det här kalla, kyliga vädret som har varit, det har varit gynnsamt för jordgubbarna för att de blir godare då och sötare enligt honom.
1: Ja, när de inte mognar så snabbt, alltså. Så att de är lite mer långsamt så.
0: Mm. Mm.

0: Amanda Jensen med Happy Land i P4 Jämtland. Det är brist på seniorbostäder på många håll i landet. Härjedalens kommun planerar nu att bygga sitt andra seniorboende, den här gången i centrala Sveg. Anja Stenmark, reporter här på P4 Jämtland, du har varit i Sveg och pratat om det här. Varför satsar de på såna här boenden?
1: Ja, precis. Jag var i Sveg i förra veckan och träffade bland annat centerpartisten Anders Häggqvist, ordförande i socialutskottet. Han har varit delaktig i arbetet genom Härjegårdar och lyfter det positiva med att bygga i centrala Sveg.
2: Det här är ju någonting som man ser behovet av i hela Sverige. Lite tidigare i åldrandet så kanske man behöver hitta en lägenhet där man kan bo lite enklare, lite tryggare, ha sällskap, kanske spela kort med någon på kvällen, ha ett samlingsutrymme. Så det är ju någonting som, det behovet finns ju lite överallt. Och vi för några år sedan gjorde ju ett sånt där koncept i Hede.
1: Ja, det första byggdes i Hede då, och det var centerpartisten Anders Häggqvist som berättade.
0: Men varför är det brist på såna här seniorbostäder då?
1: Befolkningen blir ju bara äldre och ansvaret för byggnationerna blir antingen felprioriterat eller för dyra. 221 kommuner har seniorboende, men drygt hälften av det säger att det behöver byggas fler.
0: Om vi tittar här närmare på Jämtlands län då, hur ser det ut med seniorbostäder här?
1: 6 av 8 kommuner i Jämtland har ett eller flera seniorboenden. Åre och Strömsund är kommuner som ser ett behov men inte har haft möjlighet att bygga än. Och i Berg ser man däremot att det är lite mer, alltså ett överskott. Samtidigt verkar fler kommuner få upp ögonen för denna boendeform. Det säger generalsekreteraren Peter Sigström på SPF Seniorerna.
3: Det finns fler kommuner som har insett värdet av seniorbostäder. Att många som blir lite äldre och känner en otrygghet att bo kvar i sin gamla lägenhet eller i sin gamla villa. Men kanske inte är i det skicket av att man behöver bo på ett särskilt boende.
0: Det säger Peter Sigström på SPF Seniorerna. Men varför har Sveg möjlighet att bygga fler seniorbostäder, Anja?
1: Satsningen på seniorbostäder har inte kunnat genomföras utan den ekonomiska hjälpen från Statens bostadsomvandling AB. Det är ett statligt företag som samarbetar med kommuner för att skapa större tillgänglighet för äldre.
0: Så nu bygger de om ett lägenhetshus i Sveg, men nu har man redan liksom flyttat ut där. Vad händer med dem då?
1: Och det 3-åriga Sören Börne är en av de som behövde flytta ut för renoveringen. För att få bo i seniorbostäder bör man vara minst 65 just i den här lägenheterna. Men Sören har redan nu planerat att flytta tillbaka.
4: Så länge man kan klara sig själv någorlunda så är det mycket trevligt.

0: inget biståndsbeslut för att bo på de här seniorbostäderna. Men som man behöver ett biståndsbeslut för att bo i ett särskilt boende.
1: Mm, precis. Men vad är poängen då för 65-plussare att bo liksom tillsammans nära varandra i seniorbostäder?
0: Men det kan resultera i att det ökar gemenskapen bland boenden, en trygghet, men också ökad tillgänglighet på större boenden till nästa generation.
1: Och nu så ska vi höra Peter igen på SPF Seniorerna prata om det.
2: Yes. Och då får man ju den här flyttkedjan som vi vill ha igång i Sverige att börja fungera. Det vill säga att när man är äldre och barnen har flyttat ut och så ska det finnas möjlighet att flytta till något lite mindre. Och när man känner att det inte passar en så ska det finnas ytterligare ett boende innan man kanske hamnar på ett äldreboende om man skulle behöva det. Och då frigörs ju också lägenheter och boenden för de yngre generationerna, de som håller på att bilda familj och vill ha lite större.
1: Mm. Villorna blir lediga helt plötsligt om pensionärerna flyttar då till såna här seniorboenden.
0: Exakt.
1: Peter Sikström, generalsekreterare för SPF Seniorerna, hörde vi där. Reporter Anja Stenmark, tack så mycket.
0: Tack själv.
3: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
1: God morgon igen på SMHI. Vi har med oss Caroline Weidbo Boström.
4: God morgon.
1: Vi har ju pratat om det här soliga, varma vädret som håller sig kvar lite grann i länet. Kan du berätta mer?
4: Ja, nej men precis. Och nu är det liksom sol i nästan hela Jämtland. Det är fjälltrakterna som får stå ut med lite mer moln. Men soligt är det och temperaturerna, ja, de stiger uppåt. De ska ju ta sig upp mot den 19-24 grader här så småningom. Kikar jag lite på vad vi ligger på nu så kan jag väl konstatera att Östersund i alla fall har 12,5 grader. Sen är det upp mot en 16 på några håll. Så att, vi är inte riktigt där än, men vi kommer ta oss dit.
1: Men det kanske blir en varm, skön kväll sen.
4: Ja, det vill jag faktiskt påstå att det kommer att bli. Det är klart att temperaturerna sjunker ner lite grann här under kvällen, men jag räknar nog ändå med att vi håller oss över 20 graders strecket på de ganska många håll här även under kvällen. Och det är ju en, ja, mestadels varm och solig kväll vi har att vänta. Lite höga slöjmål som passerar här under senare delen av kvällen. Men sen då mest klart under natten. Så. Och sen är det ju en ganska, det är en varm dag vi har att vänta även i morgon. Då ser det väl ut som att solen får mer sällskap av höga slöjmål. Men det blir fortfarande varmt och temperaturer som tas upp mot en, återigen 25, upp mot en 25 grader kanske.
1: Och varmast sen på torsdag innan det blir kallare igen. Men det tar vi igen lite senare. Nu blir det en nyhetsuppdatering. Tack så länge, Caroline.
4: Tack.
5: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagsågs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
1: Det berättar Gustava Söder här i P4 Jämtland.
3: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
1: Denna soliga dag där Thomas Ledin kommer med regndroppar fast han placerar dem lite mer söderut.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Ja, att höra att det regnar någon annanstans gör det ju ännu mer njutbart att det är så fint väder i Jämtlands län. Inte sant? Nu är klockan 8:30 och det är dags för nyheter. Först hör du om en misstänkt anlagd brand i Härjedalens kommun som Mikael Ragnarsson har kikat närmare på.
1: En man i 60-årsåldern dog i samband med singelolyckan i Mörsili i Åre kommun på måndagsmorgonen. Ambulanshelikopter och räddningstjänst larmades då till platsen där en personbil med en person hade kört in i en stolpe in till järnvägen. Mannens anhöriga är underrättade och olycksorsaken ska utredas av polisen. Bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning. En man i 25-årsåldern från länet åtalas misstänkt för grov mordbrand och våld mot tjänsteman efter en brand i ett flerbostadshus i centrala Sveg i Härjedalen i maj i år. Mannen ska ha använt tändvätska för att tända eld på fasaden. Åklagaren hävdar att brottet bör anses som grovt eftersom branden anlagts i ett tättbebyggt område där den lätt hade kunnat sprida sig och inneburit fara för fler människors liv och hälsa. Till bevisningen hör bland annat förhör med bekanta till mannen som vittnar om att han bråkat med en boende i huset. Även filmer från polisen och vittnen och larmsamtalet till SOS anförs som bevis. När mannen greps ska han ha sparkat en polis på benet. Mannen är tidigare dömd för flera narkotikabrott, stölder och skadegörelse, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Under måndagen den 6 juli visade termometern i Gäddede inte mer än 6,8 grader. Lille-Marie Vassdal driver camping i Gäddede.
3: Jag räknade lite grann och jag tror att det är endast tre varma soliga dagar på hela sommaren hittills.
2: Enligt SMHI har dagstemperaturerna varit ovanligt låga i Jämtland den senaste månaden. Och måndagen den 6 juli visade sig bli rekordkall. I norra delarna av länet har en så låg temperatur inte uppmätt sedan man började mäta år 1907.
3: Turisterna som kom, de var ju överraskade. De hade väntat att det skulle vara sommar, för det var det ju södra Sverige.
2: Trots kylan har campingen i Gäddede haft många besökare som passerat på väg mot Vildmarksvägen.
3: Det är ju annat när man åker upp på Stekenjokk, för då förväntar man sig att det är grinigt och kallt.
2: Men när vädret sviker finns det enligt Lille-Marie Vassdal inte så mycket annat att göra än att klä på sig fler lager.
3: I söndags då drog jag på mig täckjackan igen.
4: Ja, det var så
3: kall blåst från Kvarnbergsvattnet. Mm.
2: Lille-Marie Vassdal intervjuad av Jack Forsgren. Reporter Paulina Storbacka.
0: Rickard Järnberg på trafikredaktionen anropar vi nu.
5: Ja, men visst. Vi har ett gott trafikläge just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Skulle du vilja tipsa trafikredaktionen, gör du det på 020 999 444.
0: Det tycker jag du ska göra om du ser och hör någonting där ute i trafiken så vi hjälps åt. Det är det många som tycker att vi ska göra. Hjälpas åt i trafiken.
6: Ja, precis. Och vi ska få bättre utbildning också.
0: Vår fråga idag är, vad skulle du vilja lägga till i körkortsutbildningen? Folk har varit inne på att vi liksom behöver få lite bättre förståelse för varandra. Vi kör ju olika slags fordon, en del lätta, en del tunga.
6: Mm. Har du några nya som har trillat in på vår Facebook-tråd?
0: Ja, absolut, det är en hel drös med människor som har åsikter här. Kjell tycker till exempel att psykologi borde man läsa i körkortsutbildningen, hur andra människor tänker eller inte. Men det krävs nu nog 760 högskolepoäng och 24 terminer. Kanske blir det en lite väl lång körkortsutbildning då.
6: Ja, den kändes ju. Jag förstår tanken, men det kändes lite jobbigt.
0: hur det är att möta arga människor i trafiken. Trötta människor. Ja. Livet händer ju även när man åker bil.
6: Ja, nej men precis. Nu tittar jag också. Nu har jag inte varit in på vår Facebook-tråd på ett tag, men jag ser det nu att det finns många som är engagerade i det här.
0: Annika tycker att man alltid med stora bokstäver ska använda blinkers och inte med stora bokstäver parkera mot körriktningen. Verkar vara en miss i utbildningen numera. Annika, jag tror det ofta är också norska turister som ställer sig mot körriktningen, för det får man väl göra i Norge?
6: Frågar du mig om det?
0: Ja, alltså under Storsjökuppen så är det väldigt många bilar som står åt olika håll, och då har jag tolkat det som att i Norge får man göra det.
6: Ja, eller så tror man att man får göra det i Sverige.
0: Ja.
6: För man inte har gått någon utbildning i Sverige.
0: Jag har inte kollat upp detta, men jag har hört i alla fall att man får göra så i Norge. Du som brukar turista i Norge kanske kan höra av dig och reda ut saken. Då kan man smsa på 063 16 0660.
6: Ja, för vi vill inte att det ska bli något bråk nu, att du kommer med felaktiga uppgifter.
0: Nej,
6: så det är hela Norge emot oss.
0: Nej. Ja, det vore ju jobbigt. Fast jag tror inte de har tid med oss. Det har ju gått så bra för dem i fotbolls-VM jämfört med oss.
6: Ja, de skulle ju fira att de gick till kvartsfinal. Det skulle vara jättefirande.
0: Mm.
6: Tänk om vi hade firat att vi gick i kvartsfinal 2018 när vi förlorade mot England i kvartsfinalen. Det hade ju nästan varit pinsamt, tycker jag, att fira att man går till kvartsfinal.
0: Varför då?
6: Varför ska man fira det? De vann ju ingenting. De vann VM-guld, de vann VM-brons i ishockey tidigare i år. Det kunde de fira.
0: Men de gick ju längre än vad de trodde.
6: Okej. Okay. Ja, man ska inte fira att man går till kvartsfinal.
0: Jag tycker att man ska fira bara så mycket man bara kan.
6: Ja, låt alla få vara med.
0: Du kan försöka tårta ikväll, Patrik. Du har ju varit så duktig.

0: Love Songs med Agnes, nu Radiosport.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4% medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
3: Jag
4: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.
7: Och vi, det är David Nyström.

0: Brian Adams med Summer of 69 här i P4 Jämtland, där du gick väldigt hårt åt norrmännen, tycker jag, Patrik, när du sa att herrlandslaget i Norge då hade blivit firade.
1: Ja, precis.
0: Ja, det ringde en norrman till redaktionen alldeles nyss och var väldigt rädd för att det skulle bli missförstånd i världen.
1: Jaha.
0: Han berättade att de inte alls firade norska herrlandslaget i Oslo. De blev hyllade. Det är skillnad.
1: Okej, de blev hyllade för de gick till kvartsfinal. Då förstår jag.
0: Köper du det mer nu då?
1: Att de blev hyllade? Mm. Det var väl jättebra att gå till kvartsfinal, men jag skulle väl inte hylla ett lag i ett land som går till kvartsfinal.
0: Nej.
1: Det gjorde vi inte i Sverige när vi gick till kvartsfinal. Så att, men de är ju stolta över det, och då ska man hylla dem.
0: Jaha, nu ska man hylla. Okej, du svänger snabbt.
1: Jag
0: trodde att den här
1: norrmannen...
0: Ja, det har du verkligen gjort. Jag trodde att den här norrmannen ringde för att styra upp den här parkeringsfrågan. Jag stack ut hakan och sa att det var en lyssnare som tyckte det var dåligt att man parkerar mot färdriktningen. Att det borde ju vara tydligare i körkortsutbildningen. Och då sa jag, det är nog norskar som ställer sig åt fel håll i Sverige, för att i Norge får man parkera mot färdriktningen. Och nu har jag dubbelkollat det. Det är så.
1: Det är så, ja. Annars hade ingen hört av sig ändå, för ingen som vågar skälla på dig.
0: Exakt, det ger ni tusan i.
1: Ja. Men mig går det bra.
0: Ja, just det.
1: Hylla och fira. Dokumentär.
2: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
3: Det är något mystiskt med Nordkorea.
4: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
2: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
5: Radiosporten Dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
2: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Vi har varit inne på det under morgonen, det här med att bilister blir osäkra på hur de ska bete sig i trafiken när ett utryckningsfordon blåljus närmar sig. Och därför ska det här med blåljus bli en ny punkt i körkortsprovet enligt ett nytt EU-direktiv. Och vi ska höra med en brandman i Järpen hur efterlängtat det här är, Patrik.
1: Ja, det ska vi göra, för vi är på brandstationen här i Järpen. Vi tar oss ut i verkligheten här, så slipper det eka så mycket också. Ja, vad ska vi säga om det här? Jag står med Per Rosén Sjölund här, som är stationsbefäl. Har du hört lite grann vad vi pratar om under morgonen här?
6: Nej, jag har ju inte det.
1: Jag har inte det. Då ska vi ta det från början. Utryckningsfordon med blåljus. Många vet inte riktigt hur man ska bete sig när ni kommer. Och som vi såg nu, så enligt ett nytt EU-direktiv då ska blåljus bli en egen prövopunkt i körkortsproven. Om vi startar det där, hur låter det spontant?
6: Jag tycker det låter jättebra att man tar upp det i körkortsutbildningen. Kommer du själv att reagera på i efterhand att det aldrig togs upp när jag tog ett körkort? Mm. Långt tillbaka i tiden.
1: Jag kände det samma när jag gick tillbaka och tänkte, vad lärde man sig om blåljus? Det var inte många frågor. Jag kan inte ta fram någon.
6: Nej, jag kan inte komma ihåg att det togs upp överhuvudtaget.
1: Men är ni ute med era stora bilar eller ambulanser, och kan ni känna då ibland att den här personen i den här bilen framför, eller den man möter, vet inte riktigt hur den ska bete sig?
6: Ja, men då och då så kör vi kapp folk som vi märker inte vet vad de ska göra. Oftast är det ju att man panikbromsar när vi kommer bakom. Mm. Och det är väl bland det sämsta du kan göra.
1: Ja, verkligen. Och sen så pratade vi också om... Det var jag som pratade om trafikljus. Jag står vid ett trafikljus. Det kommer en ambulans eller en brandkår bakom mig. Jag förstår att de bredvid som har grönt kommer att stanna. Får jag köra mot rött då?
6: Nej, du får inte bryta mot några trafikregler, utan du stannar vid rött ljus och du håller din hastighetsbegränsning. Mm.
1: Men det kan ju handla om liv och död bakom mig.
6: Ja, nej, men en utryckning är aldrig mer bråttom än att ni håller trafikreglerna. Vi tar oss förbi.
1: Du, om du har några saker som du skulle ta upp nu när folk lyssnar på det här, som har gått sin körkortsutbildning utan att veta hur ni vill att man beter sig. Är det något speciellt så här som du känner att de grejerna kan man ändå tänka på?
6: Vi vill ju se förutsägbarhet bland våra medtrafikanter. Kan man gå ut på en parkeringsficka eller gå ut i vägrenen så gör det. Och är det för trångt, ja men håll hastigheten så tar vi oss om till slut.
1: Vad är den vanligaste? Du sa bromsa, är det som man kan få lite panik? Oj, jag har blåljus bakom mig.
6: Ja men det är väl det vi ser som det problematiska beteendet när vi kommer i kapp. Att man helt enkelt bromsar ner hastigheten.
1: Ja, men just då, den här nya, det var inte förrän 2029 läser jag om att blåljus kommer med. Men summa summarum så tycker du att det är bra att det tas upp?
6: Ja, men jag tycker att det är bra. Även om jag har märkt under de senaste åren att det har blivit bättre. Folk beter sig bättre i trafiken när vi kommer. Så är det jättebra att det tas upp. För jag tror att det verkligen behövs att man tar upp det i trafikskolan.
1: Att man panikbromsar som sig, kan det bero på att vi kanske har lite dålig uppsikt också? Så här? Jag kanske hör en siren på långt håll, är det redan då jag ska börja fundera?
6: Ja men det tycker jag, hör du en siren så ha uppmärksamhet bakåt och omkring dig. Alltså öka uppmärksamheten då och gör inget panikartat. Utan följ de här enkla reglerna, gå ut i sidan om du kan, gå ut på en parkeringsficka om du kan. Och är det för trångt och det inte finns någonting, håll hastigheten så tar vi oss om till slut.
1: Ja, säger Per Rosén Sjölund alltså som är stationsbefäl här då. Så får vi se. Ja, det blir spännande att följa vad det blir riktigt för frågor. För varken du eller jag känns som vi kan sätta dem nästan.
6: Nej, men så är det. Så är det.
1: Ja. Det är bra att det finns folk till det.
6: Ja, det är det.
1: Ja. Tack så mycket.
6: Tack så mycket.
0: Direkt från Järpen där, och efter musiken så ska vi till Fullinge till en lyssnare som har förslag ytterligare vad som borde komma med i körkortsutbildningen. Hon doftar så.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Hur man möter och kör om hästar och gångtrafikanter och hur man kör genom byar på nätterna, det borde ingå i körkortsutbildningen. Det tycker lyssnaren Gunilla Malmqvist i Ottsjön, Föllinge. God morgon, Gunilla.
1: God morgon.
0: Du kom genast på några saker som du tycker att man borde lägga till i körkortsutbildningen när vi frågade.
1: Ja, jag känner att det här med hur man beter sig när man möter häst. Inte alla bilförare som har någon vidare pejl på.
0: Nej, är du hästägare eller?
1: Ja, vi har några hästar. Och rider väl och går med hästarna ibland på vägen. Man försöker undvika det för att det kan bli ganska tråkiga situationer kan man säga.
0: Vad är det för tråkigt som brukar hända?
1: Ja, men en del bilförare förstår ju inte att man ska hålla ut. Att man ska sakta ner. Att man ska ha koll på de som sitter eller går med hästen. Alltså sitter på hästen eller går med hästen. Om de kanske gör tecknet för sakta ner. Ja, de kan liksom bara blåsa förbi.
0: Tror du att det är hästen eller du som blir mest stressad i de där situationerna?
1: Ja, eftersom jag har en häst som har blivit skrämd så kan man väl säga att vi blir väl lite stressade bägge två.
0: Ja, ja.
1: Och det behövs bara en bilförare som gör fel eller gör tokigt. Så kan ju hästen och jag få bekymmer för lång tid framöver.
0: Men är det liksom att man ska krypköra förbi hästen eller hur mycket ska man sakta ner tycker du?
1: Ja, men man behöver ju inte köra mer än 30. Och man kan ju hålla ut. Det finns ju liksom, där vi rider är det ju bra sikt. Och det är kanske 50 bara. Och man kan liksom använda andra körfältet.
0: Mm.
1: Ja, det, man visar hänsyn.
0: Det borde med i körkortsutbildningen, tycker du. Och sen ja. Det här att tänka sig för hur man kör genom byar där folk ligger och sover på nätterna.
1: Jag tänker mest på mig själv som är ute och går på nätterna.
0: Jaha!
1: Ibland känns det som att hastighetsbegränsningarna gäller inte när, efter klockan 23. Det blås på ganska friskt då.
0: Varför är du ute och går på nätterna?
1: Ja, men man måste ju gå ut med hunden.
0: Jaha, så ni är ute och nattkissar?
1: Ja, men man är ute och går och så är man lite nattuggla och då blir det att man går ut på nätterna.
0: Och då är det liksom djungens lag som gäller på nätterna i trafiken?
1: Ibland kan det kännas så.
0: Ja.
1: Men sen måste man ju poängtera också att det finns jättemånga som gör, alltså som kör jättebra. Men de där som inte gör det, de sticker ju verkligen ut med sitt illa beteende då.
0: Ja, men vi får ta hylla alla de som är duktiga så kanske det är fler som vill ingå i den gruppen.
1: Tycker jag låter som en jättebra idé.
0: Mm. Du är på jobbet nu, Gunilla?
1: Ja.
0: Mm. Hur mycket jobb har du idag?
1: Ja, jag har hur mycket jag vill och hur länge jag vill tänkte jag säga. Det finns oändligt med jobb här på kyrkogården i Laxsjö. Ogräs som ska rensas och gräs som ska klippas och... Ja, det är bara att jobba på.
0: Det är liksom trädgårdsarbete in i kaklet.
1: Det kan man lugnt säga.
0: Ja. Hur mycket spelar vädret in för dig och ditt humör på jobbet när liksom, det har gått från väldigt kallt till väldigt varmt nu?
1: Ja, det finns ju för- och nackdelar med allt väder. Och det mesta vädret är ju okej. Det kan ju vara lite trixigt när det regnar till exempel. Då går det inte så lätt att göra utomhusjobb.
0: Nej.
1: Men då kan det finnas inomhusjobb man behöver göra också, så att det brukar ordna sig.
0: Men idag vill du inte vara så mycket inomhus kanske?
1: Nej, jag tror jag satsar på utomhusarbete idag.
0: Ja, skönt. Tänk om man bara kunde ställa om. Gunilla Malmqvist i Ottsjön, Följing, med just nu då i Laxsjö. Trevligt att ha dig med och ha en jättefin sommardag.
1: Ja, men tack detsamma.
2: Det här är P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.
0: Och Gunilla fick vi tag på tack vare att hon kommenterade på vår Facebook-sida apropå frågan vad vill du lägga till i körkortsutbildningen. Gå gärna in och fyll på där du också. Jag vet att det finns gott om åsikter vad vi skulle kunna bli bättre på som bilförare redan när vi liksom läser till och får körkort. Nu är klockan 9 och det är dags för nyheter från Ekot.
3: Allt fler småpartier ställde upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
4: Hittills i år är det alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
5: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
4: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
5: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
4: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
3: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholms problem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
6: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
7: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
6: Ja, alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
7: Hur påverkas taxichaufförerna?
6: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
7: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
6: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
3: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffan stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
8: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård. Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
9: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
8: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
9: C'est mon village. Je partirai pas.
8: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
3: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter, ladda ner vår app Sveriges Radio.
0: Väldigt bra app. Där finns det massvis att lyssna på. Johanna Wachtal heter jag och Patrik Sjö är med dig också från Järpen.
10: Jajamän.
0: Det är ingen mer än det där tåget som har tutat på dig idag, va?
10: Nej, det är inte. Det var lite roligt. Tror du inte att han eller hon lyssnade på P4 Jämtland?
0: Övertygad om det. Det kan inte ha varit något djur eller så som de tutade på, utan det måste ha varit oss.
10: Ja, ja. Mm. Det var intressant det här med hästar. Att jag inte hade tagit upp det, för att jag har ju många historier om hästar som folk inte tar hänsyn till som är på vägarna.
0: Mm.
10: Så att det var bra att hon tog upp det. Jag tappar igen namnet på henne.
0: Ja.
10: Men... ja, men jag hade en, eller har en vän i Rättvik som blev av med sin häst för att i december nu då blev påkörd ute på vägen. Och det visade sig att de tror att den unge föraren hade följt upp med sin mobiltelefon och såg inte det här ekipaget på vägen. Så att de fick avliva hästen, han klarade sig bra. Nej, tänk på det när hästar är ute. Det håller lite avstånd. De ser spöken lite här och var, så att det kan vara att de ser någonting i diket och hoppar upp. Så att, ja.
0: Som Gunilla Malmqvist i Otsjön Föllinge sa, att man ska hålla ut ordentligt och sakta ner ordentligt, för det räcker med en förare som inte gör det och sen går det liksom, sitter kvar hos hästen sen att den blir rädd när det kommer bilar.
10: Ja, de har bra minne.
0: Mm.

0: Ja, Lady Gaga, hon ropar på Alejandro och jag ropade på Mikael Ragnarsson och då kom vi hit. Mycket bra. I nyhetssvepet så hör vi om unga som hamnar hos kronofogden. Det är vanligare här än på andra håll.
1: Ja, det är ett faktum att 20-åringar i Jämtlands län oftare har betalningsanmärkningar än jämnåriga i landet som helhet. Det här framgår av statistik som ett finansinstitut har vaskat fram ur kronofogdens register. I juni år så har varit 3,5% av alla i Jämtlands län som är födda 2005 som fått minst en betalningsanmärkning, medan rikssnittet var markant lägre, i alla fall 2,7%. Allra högst andel betalningsanmärkningar det har 20-21-åringar i Gävleborgs län och lägst andel har deras jämnåriga i Uppsala län. Konstigt, det är två grannländer nere, det skiljer så väldigt mycket. Och en intressant omständighet är att man ser en tydlig skillnad i statistiken. 18-åringar, de har ytterst sällan betalningsanmärkningar. Bara 80 sådana registrerade i hela landet mot närmare 3,5 tusen hos de som är födda 2005. Vad är för skillnad som märks där?
0: Det kanske är att navelsträngen inte är klippt när man är 18, men sen när man är 20 då har föräldrarna släppt lite mer, eller?
1: Ja, så kan det vara. Man märker i alla fall att det är lite mer styrsel på kvinnor än män, för det är betydligt fler män som får betalningsanmärkningar än kvinnor, och det gäller både bland unga och vuxna.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: Vans Joy med Riptide i P4 Jämtland. Om du som lyssnar har en garderob eller kanske ett förråd där du måste blunda, be en bön och kasta dig in med livet som insats, då ska du lyssna noga nu. För här i studion står en åsbo som älskar att rensa och hålla ordning. Maria Lindström, du pluggar till något så ovanligt som diplomerad ordningskonsult. God morgon.
1: God morgon, ja.
0: Du vill alltså jobba med att styra upp röran hemma hos andra. Hur kommer det sig?
1: Precis. Nej, men som trebarnsmor så vet jag hur det kan vara. Man har mycket grejer och man samlar på sig under åren. Och det finns många olika tillfällen där man känner att nu har jag lite mycket grejer och det tar energi och kraft. Och för mig så är det jättebefriande att liksom rensa, få ordning och att var sak har sin plats. Och när jag hittade det här yrket för ett, ja, men typ ett år sedan, så insåg jag att men gud, det här är det jag ska göra. Jag älskar ju att rensa.
0: Oh, jag har en fråga från en trebarnsmor 1,5 meter bort.
1: Ja.
0: Har du alltid varit så där?
1: Ja, men jag vet inte riktigt, kanske mer eller mindre. Jag gillar ju att ha ordning och reda omkring mig, men sen kan det absolut bli stökigt. Men att det ska vara enkelt att plocka bort. Så att det handlar inte om att jag är pedant, men det handlar om att det ska vara lätt att kunna städa och plocka undan liksom. Men sen blir det mer saker med barn och fler barn.
0: Men så kom du på liksom att det här kan man göra till ett jobb?
1: Ja, precis. Jag tror att inom mina senaste anställningar så har det liksom blivit att jag också rensar och organiserar på jobbet. Vilket kanske inte har ingått, men det blir lättare och mer effektivt arbete. Och lättare för alla. Och sen insåg jag att men det här kan man ju faktiskt jobba med.
0: Vad kände du då när du förstod det?
1: Att det här är mitt kall. Det är det här jag ska göra, det är det här jag letat efter. Så att då hittar jag den här kursen och går där nu och har haft min första referenskund och ska ha nu under sommaren ett par till.
0: Hur var det att komma hem till någon annan och styra upp? För då var det en hall som du fick sätta tänderna i.
1: Ja, precis. Det var en hall och det var med tillhörande liksom garderob eller förvaringsutrymme där då. Som var väldigt mycket saker i. Men det var otroligt. Det var jag och så två till paret som bodde där som hjälpte till. Och vi löste det på, ja, vi började vid 9 och var klara vid 2. Och det blev mer plats över än vad de trodde.
0: Var börjar man, brukar jag tänka, när jag står och tittar på all röra?
1: Precis. Det är ju, för det gäller att få tröskeln så låg som möjligt så att det inte blir för övermäktigt, vilket det gärna blir. Som sagt, man stänger gärna dörren och så här vill jag inte gå in. Börja med det enkla, ta skräp, saker som är trasiga, saknar en, alltså om vanten saknar en maka, släng den. Så börja med det enkla och sen så ta det som du vet att du vill behålla.
0: Men hur, får du vara lite fin i kanten där? För de kanske tycker det är okej att ha kvar en vante med ett hål i.
1: Ja, precis. Exakt. Ja, jag leder ju och styr. Och det är självklart liksom kunden som beslutar vad som ska slängas och inte. Eller doneras. Eller säljas. Självklart, så de är med i alla besluten. Men jag är med och leder och kanske liksom kommer med tips. Och så här, okej, men är det värt att ha kvar en vante med hål i? Kanske inte, för nu är jag ändå här. Du vill ju ha utrymme. Det som är viktigt är ju att du ska välja in det som du vill ha. Och för att det ska få plats så måste du välja bort någonting annat. Så att för mig handlar det inte bara om att rensa ut och slänga. Jag går liksom inte egentligen igång på att slänga, utan jag vill att vi ska ha det som vi använder och behöver. Och som ger oss liksom glädje.
0: Så att man ser det bland all skit.
1: Exakt, ja. Precis. Så att man liksom förhoppningsvis kanske slipper skit.
0: Men du, det var under föräldraledigheten med ditt tredje barn som du började plugga nu då till diplomerad ordningskonsult. Och ja. Det här är ett yrke som inte är stort i Sverige, men utomlands finns det.
1: Ja, precis. Det är ju vanligt i USA sedan ganska lång tid tillbaka att många har det som sitt yrke och i olika kategorier. Men det är lite ovanligt i Sverige och det är många som inte vet att det finns. Men städhjälp är vi ju många som har tagit hjälp av. Men att man kan få hjälp inför en flytt att rensa eller inför att du ska bli sambo eller du ska få barn eller något annat i livens olika skeden så kan du få hjälp.
0: Mm. Några rappa tips här till alla som blev rensningssugna nu då. Vad har du för tips?
1: Nej, men precis. Börja enkelt. Du behöver inte göra allt på ett helt förråd på en gång. Du kan ta en hylla i badrummet till exempel. Släng det som är gammalt eller tomt. Välj dina favoriter. Så att du väljer det som du vill ha med dig in. Och så då blir det naturligt att det som du får med dig in och som får plats, det får plats, och det som inte får plats, det avyttras på något sätt. Och sen att det är inte förrän saker har lämnat ditt hem som du egentligen är färdig. För det är lätt att man liksom väljer ut och så
0: lägger
1: står det kvar någon annanstans.
0: Ja, precis. Sådana höga har jag.
1: Exakt, de där högarna som bara, det ska jag ta sen. Men så ta tag och, ja, och gör inte för stort som sagt. Ta lite i taget och då blir det lättare.
0: Gud vad jag blir inspirerad nu. Nu ska jag hem och rensa. Ja. Vi får se när det händer bara.
1: Ja.
0: Maria Lindström som alltså håller på att bli diplomerad ordningskonsult. Ett ovanligt yrke att plugga till. Kul att ha dig här.
1: Ja, tack snälla att du fick komma.
2: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, nu är det dags för Hitta hitten igen, tävlingen där du måste vara lite rapp. Du ska känna igen en låt från ett kort klipp som jag kommer spela här alldeles strax. Och då har du chans att kvalificera dig in till tävlingen, tävlingen Hitta hitten i sommartid som är vid 9:15, så om knappt en timme. Men då gäller det att vara snabb och svara i appen vad det här är för låt. Och jag ska snart berätta mer om hur du gör, men först så kommer klippet och nu går det undan.

0: Ja, det där var alltså klippet. Kände du igen vilken låt det var? Då så ska du gå in i Sveriges Radios app och leta dig till Hitta hitten. Och så får du då försöka svara på vilken låt det var eller vilken artist det var. Det ena eller det andra räcker. Och så får du inte glömma att skriva ditt namn, telefonnummer och vilken ort du är på just nu. Så att vi kan se sen och vi kan få höra dig i radion vid efter klockan 10 då i sommartid. Och om du är nyfiken på vilken låt det var så kommer jag spela den här om några minuter. Men först är det att tävla som gäller.
1: Det här är P4.